0: Сегодня суббота.
1: 22-е.
2: 22-е. Августа.
3: Августа.
4: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згодиш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 22.
3: 22.
4: Августа.
0: Августа.
5: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.